Oial batzuk besterik ez eusten dute familia bat barruan isiltasunik.